ban mon pae kakra rade kronkron yi shira obebre se ne so aye wa upe na odi abawa sem ho bio me bon pae se obema yenti ase wo honhun mu ebra won sem ko rade men pae ni se wutumi wa ho odin be di akire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun so ebe hunu mu rade ye man wo yesu di mo na ye bon pae amen adofu nom em se e shade sue bi ase se obi a we ogidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e sue bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese e bisa asem bi ye yi ano e wo ya disue no mo e kasafa heaven ho asem bi sane ne se Radia siesie heaven ama gidifo. A nyankopon adom obia wo begyina wo gidie makosi awie no se ne ti bia wo bɔkɔ hɔ. Na se mbisa mpesi yi ano ne se se basɛ ogidini ewua. Ebre bɛn ɛna oduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obia oyɛ ogidini ebre bɛn ena obetumi aduru heaven ho wonti asia obenya wo saa semoe mo no ebetumi aboa wo abrabɔ ne se ne obesia tenase wo wiase enipa pii wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omo ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo kro nso ne wo so te asia ne se bibi ababo aka bia ye no kre ni se wenya ntiasie wo saa ne me esom bu ne hu hie se ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipe pi ni ntiasie ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abrofo no de bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven je se obi e kan yo pe enye ne a enipa ki kan no ene be ye ho yame asem ene be ye ho Jene mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baabi ami kire kire mu bie o se ba se obi ewu a ne ya ye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni padua no mu ko te si nipa no wo wu Bible si nyankopon de form de tie na nwunu nipa na ohome nkwa home gu onipa mu na onipa beye wo krate asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja wo de maye no nchei se basɛ obi honhom ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobɔ na se ekɔto no twene a obi wo hɔ na okɔka kyerɛ police fo a se fi ha fo ma chi wolu ma bi ato adaka ma bobɔ no me nkɔhwɛ na ebe kɔ ne papa kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a fi wo fo nyina beba ba chi mu che se na ne kra ne honhom ye dɛ ewu no mu onwui e na mode no kɔe ite bra wo kra ne hon be firi nipa ye se nipa no wawu ne ni gusunsu enhunu ade na so wo hɔ ente asɛm na no wo hɔ nso entumi nkasa ne tekrama wo hɔ ente de ne hwene wo hɔ nso ente hwa Iti mpendudu a okra ne honhom no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wo wu na hefa na okra ne honhom no ko se basɛ obi wu a se e basɛ obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebehwɛ nea eto Lazarus ebra na otie asase so no a wuye no e de na isiye Enhwɛ Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kosi edionu na osi no difo bit na ase a na ɔhyatade kokɔ ɔhyatade kokɔ ne nwura pa na ɔde asitena fɛfɛ gyina ni daa ohia ni bi nso tena ase a